0: Pero no le por el tago, no le va a caña en Pero en esto no sabe, bueno, que curiga que aquí a Biri. Biri Youngstars. A todo el auto que hay bien, calle tu caña en ahí. Mueshimo a cau caña en ahí, no odio.
1: Yes.
0: Tago grese, te nada, ya hago que hay bien, modulo tu asilo a que voy.
2: Dale, de camino.
0: Na rundo tu ramo dura de tomo a batería que ya tuve que meto a county.
2: De igual.
0: Amo de cojo que boca uru canini es hoque querí.
2: Sí.
0: Tomo que mojo querido quiero que nene.
1: Yes.
0: Ni ruse va a cafuri de guio. Hena engineer Tash atiana que maticaño ana que maticaño yo hoy.
2: Calmo ana que todo el día hago protest.
0: Cuando llega a tierra que todo ticaño yo y como
2: no no volar que lo anda al mixide
0: al mixide nada que maticaño yo hoy yo tía coño ni anaque gurade que de que Alex o a mí asante sana ni a doy que mundo mana tu adicara de medio se va a cafole que se acuerda de adoma na do a gege no hekiolia dolio na neto di cuando to cuando kiolia da isio gotone y goto shoki a duda kiolia tu adiaga o hani ni tu todie da tu abetu herere ha ho o kokoleto agueta no total aquí ya olegue Safaricom ne mana oka kokolehera mweke mwega muno wa kwegera na thimo smartphone ya mutabore bitago wa 4G na timu ito ya gushanja mukawa hiye ni John mego korokore mwana wa Nyaivasha negeza makolehere offers na thimo affordable sia 4G sia kumanion techno na thimo igisio da sia gikiro ke igoro ga kane ke anya ke gamu no ga ku igwa tira thimo ici na wago na thimo ici hede no go ikorona ofe no uraheo 1GB data ya kuhudhira madhaa inde 24 ugashoko kaheo GB gidhano na 5.5 GB
1: ee
0: siya kuhudhira mweli wode
1: yes
0: haya tosho kiedho kona ihe nya kukona
1: na ntugire mudu ule daga sola laisi riwa lia dhiete wehe lia na bilisia dhitima nao igire haria dhoko ine noo ne ngobe asiri gigiri eite although no muigana turadeka dhoko ine ge ngobe no ne asiri gigiri eite nowe ukuro leo kweda kwe na ite siya sofa set kwe na maliri mena yani uliri wadhe wena idosio dhe wena pilo wena duve wena idosio dhe siyo kaga no uliri actually ginya kanyaka kanyamuga kaa haka dogeta kwa te kameza kau
0: oh.
1: Haa kwe gira muzuma
0: haka sayi dipleti kwa hili
1: ginya kau ni hali yes kwe na metabu ya kule ma irrigation pipes nisio isio no one machine siyago za bia gari ona machine siyago tuma isi electronics ito ne nyige mono waluta wira adhitima no igirezo kweno no umena kidu gyo za kiro rafatara wira ini waku ito isi ne nyige na wega wazo kweno no wale ya mulira zogora uleoreka nigeza igirezo kwa no kuhinya *420# *420#
0: Haya, kiatusho ke uhoroi ni diraigwa winasema muno wa jolio na tuiga mwanake na modafara wake uleogo itogore tioneive jolio ine ithe ne aragia ba idhewe itakanyaba jolio ya utodo odhonine dali ithe wa mwanake ule momosiali dagelia
2: uti hadu ithe wa mwanake kumbake ikalokea bere uti hadu ithe wa mwanake agile kwa alia
0: okay, okay.
2: Na nyina wa mwanake kule aliyo ni mbali representative ao
0: okay.
2: Na ito mireko odoyo wava ulure no wavye kushiyaro ni ashiyari haya na omweno ole yale idhawamu iletu idhawamu anake idhawamu anake na idhawamu iletu na idhawamu iletu na inyinamu iletu matiko walia neke kilagiria matilagiri yoto wa matiko ikualia kwa wale kutila aduma kule yetu unathe inamu ike tamashe ya mali makodo eshi ya mali makodo ati ubu kole ni wechi ya mani utogola kia kodo leo ni kwa kele diya mwale uigua akiuga hawa na tomo la ajera dikali yele ni kwa li ale dogo weza kachira kwa kwa li ya teto nuwe weza kwa hei dewa vati ya kile nita haki ilu mwono ni mwuzuri hali tula vite hali ya kile ya hali ya kasalani mweki
0: okay.
2: Nichi ya mani ya gawaku we dare kakajalie gabo la mwuzuri ni tutigela ni diya nawe no kukulilo mwuzi yogote ya dhuri ya kile kejala ni diya la mwuzuri yolea wewe mwili ole ole dajira ni akujira akauga ona gera guku kwa kwa guthiaga atiri akareri na biari ndo kwalia ni itumisi akugiria mundu kwalia ne kina mundu akoro kwa kiona tari uru alerwo kugiria mundu kwalia ni tondu angihitia ngoro ekunde ke ikundo guo tondu anwajinure ona ringeta kwenda na nake amatuike ni makahikalela mwiretu uyo kindu kia mbere magaciara ni ngoro ekunde ketuone kaina ma oguo dynamire ugo muthuri urageria kwiro ndukire ndutige kwaria tikwirorerwo ati ndu gikwaria muthu muiretu munyina muiretu tondu rati ndokirwo kira ndurerwo tondu ndui ni utongoragia ngage kundigire ko nau ni uwi na ndi ugeragia muno ndu bagite nduguaga no ndu kubanga uyu tondu wabanga uyu ungitia ndu mainuke marakaire iyo ngoro ya kugaciarwo ni mwana utararia nona watu gukora kanua gaka tukumwiraga kire gagaciarwo mwena uria unge kari kahorie ni ngai riu ni getha uririkanagia ati maithe maitu ni makananitie ou uguo vuvu uyu no aume haria na niwe warehe kanua gaka riu ukarigwo atiriri niki ukuhitaga niki gitauma kiume no aigua andu makiuga tutikuruta gikiri warugia kanua ni getha uhite kuga no nginya kiume no nginya kiume kiugo kiu gegakiria ringi mwana miaka yake yothe ni undu wa gitumi kiriku kai utangia thika ureke hario haria hau ni njwe ni maigua ara maendete kwaria muno thoni ni mamenyo ngwa na ke muiretu na tukiaragia ni kiendirwo ume na hau johie kinyuo ndakai kumaikaririra tondu kumaikaririra ni kuga atiriri ni arethikiriria na tiwega tunyoke ara ngwaragia uhoro wa andu guka tene njugire atiriri andu ni magiriire guthie tene na macoke tene no ni magiriire gukorwo atumia riri magukuete nyanjari ni kuma ni gugutekagwo nyanja na ciondori ni kuma na nyanja ingi na ciondo ingi igukuete umatho kana itega ringi rigukuetwo ni andu aya wanda gukora rigutege twi indo cia tene marigo rigakua ki rigakua ki no muthe gukiri na macukari ringi yuma na nginya macukari na ki niyo itagwo shopping yo muthe no tiri ndu gutege jopeng
0: eneyo sia mugonda
2: neyo sia mugonda nicho sia dukala sia tegalagiro nayo gathukirwo itegala kuga gike giuke mwena uyu na inywe kiondo gya kwa ujokeria na kindu gitagwo ithuka
0: okay
2: ni tofauti nie giokali uma itega no nawe ujokeria riri ithuka guthuka kiondo nigo gikira kindu riu ri ndira kuga hari kamutugonyo na gatarathi wega na ringi ndioho no riu andu ngimerungira tumena nginya nguchi white ina ndu kumarungoguo na niguo marathi uguo ni magukurehera thina tondu makuga ndugatuthomithie giki no reke ndimere nigetha hau hangi magathie mageka wega kiondo ni kiagiire muno gukuo thoni nigetha indo iria igukuo na kiondo gikiri githie na thiomi igiri ithue ni tuona ha guthukirwo kiria turicoka nakio na ruthiomi ruu rungi ni kiuga atiriri kiondo wanagwa mundu nene kania kirwa ti erekagia ta kiondo
0: yes
2: ege kuru luge kige gutekaga ti kiuge kuru ni kieru tukauga tulenda andu aya maratuthukira ri nigetha ona kimugire twito tuona ni gitiyo giake no twende athi nake akagia mutugo wa ta kiondo giki guikara thi wega guikarira wega kiondo kiega gitigwaga ni gutuga tutikwenda agatweka ta kiondo kiria gikuru kigwaga tulenda karuga matakiondo gikiguo gikuite murigo gikarugama ni kiona kiondo ni othonini ri he maha metagwo kiondo githeri gigekirwo kio gikuo kio
0: okay
2: tige kuwe ido
0: yeah.
2: Atine na nimure tio kiondo tige kuwe te ido kiri githeri ki haria githia kwaria ruthiomi rwa kiondo
0: kiondo gikari kio kiondo ine
2: kiondo gikari kio kiondo ine ki murigo kio hinde ya maha ukaigwa ni mwetio ruhio rwa njora ni mwetio kavuti na kiondo kirathie kitakuete kindu kiu nigetha githie kiarie ruthiomi ru ndirageria kwaria roku gati kurugama na guikarira wega giti na guikinyera wega uguo kiondo kiria riu andu ene marakua indo na paper bag ri ne ma nicio ikiri kuo no riatwa kinyotho nini ri ona wekirirwo paper bag harukia kiondo nigetha kiondo giki gikuo na mugongo umenye ni ndirari uhoro wa muiretu na kiondo giki ri muiretu ari kuona ki na honge imwana mwana kuagwo na ki na honge iria honge nicio metaga hips
0: Ijo
2: mode. Mutimia gira na kure.
0: Ni ruo honge.
2: Mutimia gira na kure ni kuo na hips im. No no hota guitara ni gire. Ya bueno.
0: Como dona ore.
2: Ya bueno ore. Hips ijo ni ijo ni kuo kiodo.
0: Ni kuo. Kigagiro hau.
2: Kigagiro hau. Na no mwana na kigagiro. Ku turali atia. Kiodo ge na ndakwira hali hede kinya mama. Mario kame kiondo kiria ugu ni kuga atiriri ithiri tukuyukia ona mwari uwito uria muramurera gatuguthio lake na mbere na komurera na kegea mwana kuire ohara ku kiondo kiria na ruthiomi kiara giothoni riu tondu wakua paper bag na leke kuire ndugakora kiondo gikuetwo na rwere hata bagi
0: ini guo
2: nilo wanda kio do mudo ekrete ati boga kiade agachu wogu agachu ya tale hadiba utire
0: no ma kiregere roha
2: kiregere mbogo negeza kia ula nuo leo pepa bagi chibano kama njitete ugo la maka njitele la razimu na chafishia gali leo moko mama yo ila ito paba niki haha chafi haha na nige chafi leo deo kaka chafi takara tayoba yoka na maalamu mage enda ito ita tutu againo ni alamu eno kani yako kala gali ika yola moko
0: na kaka nika alamu kageti
2: deke nile haka njitele ya razimu na paba niki na pepa bagi na yoka kuwa na kala kamo ila ele uhauno heo nelo space
0: yes
2: kuna pepa bagi eno tidito kaldela yeah. Chuyo haha nigeza moko makuweido na thikati nenda wa gaguo atia gotho nio thia ona guo nete gutie kraho mevuto ndi kujiga makiuga na direnda mekire ndiri na mihuko nayo ati ni chitako straight hayo ndi chitako anga straight loud we de toji guaga ndi chuyo meka hi ali hali vaga guo ite kira guo wirongi sika kwa tichiri cha guthio thoni itikombe koma itamara maingi nikio ndo yayo la moko riu kiondo gikagirwo space no le vengo que ver a tele o le llegue cuo o le kiodo negue cuo o nadie mule cuo todo que se queda bagi
0: yes.
2: Bagi aku na kiodo que coloque jale okay. Negue da mucona que hago duquero que mm. Mo que hago que hago lo que de que herere todo negue a die kiodo que kiri mo que vie mo chio yo mo tege mo age que hago choque dio na kiore go dia gate a jere a duama tu coma todo no tu que na kiodo taikumi na inyo ni mwagire gya guthuka mutingetwetera we nduke kiondo giki ndungine na kiondo guo eh atikaige ki giki ni kya unari kya gari kanira ndunyita ikabuti ala kana mutengererie kiondo gitithia guo kiondo giki giukire na itegari kya giire guchoka na itega na ithuka na kingiagari igitiguo
0: eh mutigakue
2: mutigakue
0: okay
2: matige na inyo mugwetanagira kiondo muonoria ri mutigetanire mureke gikale mumele hagi mutimi ongoroga mauge atiriri kunduko kunituma na ciondo ciga nona na ni twatigo na cio handu hariku mureke muthie na ithu tukale he ciondo ireku nigetha kiondo giki amagoka na kio mamukuire magoka na kio na kindu no kiondo gitiagiye kuingira othoni gikumba kumbuge kiro tiri ciondo cio na no ciganire bagi nemwe ati ikunjo ta ithatu cikiro katathi nemu neo takamurigo acha kiondo kia gire guthukwo
0: okay.
2: Na kingiaga kirare gutikuru kurathio kiondo kiu ni ithu tukamurehera ciondo cianyu
0: okay taka tucoke haha todo tugire hede no mwa gikudanira gacohi gaka ri johi ya jorio ri na ni mwa kiuga ni mwa githie ri na mwa toiga magithite na ari magitigo makiorani andu acio wa mona ati ari mwana kio cio ri ni mugura ni heri borwa kama roiga ga mugura ni ari naku na ni aduma mugura ni ucio muno
2: roiga
0: mudu ina bogoro mudu ina kemira gikinyete okanwa mudu tangithie hita monyui mutukuru
2: ole mutukuru
0: Mutukuru ne
2: Mutukuru ne johi yado leka koko ya la idhi ya leabutu
0: Nia
2: hita kwa Mutukuru na temezi ni ina hali mwono wakewa ati Nidade kiruwa muoloto kodagi ya Mutukuru ne Mutukuru ne johi ya mutu Ile hila kwa imaiti ya maike Nia hila kwa nile kiruwa muoloto kodagi ya Mutukuru Ijo yolo huko ikira kifafa inegeke Yari kakula kifafa wakalika kimwe udiete ya lalavye kimururu ke ala ke ajera
0: akiri bolu waka mao netuli reza badaye rudu wate maithi nirwe ndaigo ya kaitoi ni uko jira rwe rwe itako
2: gengo ni zika lolo ni uko kwela
0: haya tareke ni uko gete ya tirele haya nao ni mali shoka moke kule ya moku mete inywe ive wa mwanake kule ya mwi mete
2: iye
0: tajina na kuwaru mego kate ya
2: iye
0: na mego kau na kule ya madhi ya mafati ya ukorau
2: No kurekania marirekania.
0: Na megu kanake.
2: Kurekania lo marirekania. Kurekania gikuyu kiega ti gutumana.
0: Ah, okay.
2: Ni kurekania. Ati ni ndamurekeria mwana, ni ndarekia mundu, ni ndarekana ni go ona marikini halu gati gukirekio murekio.
0: Ni
2: guo. Murekio age murekio gutumana ni kugeta gukurekania.
0: Okay.
2: No kurekia mundu. Arekia thiu gati riri na ni kuma na ando beleri ya temoza nyawa kaiga noona ali aduali ya muwazi yete kuhuli ya hidi ya muwazi yete na ajuli yoli ni magoka woko kwanyu tukutia kerezimo nigeza nao makione kule ya maumite
0: okay.
2: Kuko ni magagioka na kuwa mtu kwa agiko yuli ni gukua kiondo otageke tondo na ithi mwathi gucerera muci o uri ciana ndabara gukira gwati ni muci uri mwana nduceragwo moko matheri mundu aiketie moko mehuko no hata gutungwo ne kana ni mani ya duwa liu ni mo yungu ati no jere kwa kato nye
0: siko izi
2: ati degeti nenda nyitete li mungu na kutujaragia
0: siko izi
2: kuko kula kuge li mo na kwa na pabani kina chami koko otu na wange hizi onda kija kwa pako kwa pako hizi na kyoko ndio yes hindi jaragia reno tali ohoro mule na mulo nani kwa kujeri ni kufatalite kukoro ati nisi ona mugate na ali mugate wa mwana koko aya ali ni mamati kukoro makuete kiodo nao moke mchiyo yoko chela mchiyo chela kwa moko madheli tona omale na atumia na mena adhuli nikaza atumia mama kuwele ishi nikaza mange kinya alele atumia mono kido magia ulo mutumia nadhia kogu ni ale uma mane ale uma nadhia
0: ale uma nadhia kwa
2: mutumia duhutie mutumia wakile kwa kakio dolo rahi kile avi akagule kwa jalule chia hudhiri ya wela chitake wale akali yoko avi akule kiodo kia ichela ikala kena kiodo nyumba nikaza liri alavi ili kuli ele madhina kiodo
0: yes.
2: Nikaza na omakole ya jo magevi kole mat omatire vi na jo himekua ole na ole amat kole kadiri ole na ole mahadile yao
0: ah okay
2: okule ati jo himakua na ole maokola jo hige hadiru omo enole makemenyue na maki na umo dhulimi nikaza madhulime kundu guku mwile tuito tutano ya bulisi ya doa yali huku aloka kuhana atia nikaza madhulime makiru nuona hali ya koneli ya mwenoli ya niku tuita kanga wahu wabali yahu tulika inye na akadhigi ya meha wabali ya chai ugerola mwenoli ya nangu waivera no tulika inye na akadhigi ya bali ya mcholi niwa hakataka tini hotu wagi ya kitali nini uli ya kiliga ajo ugerola hali ya nungyola hadu hainamele duugu uli nuona hali ya hali ya duuga kilo la rologuo ni ukuru hale ni ho hale kakuru ekahiti kaito ni hale kakuru ekahiti
0: kakuru kaiti ni kemamo
2: ni hale hale nyoba ito ya agerado hiti
0: oho okay.
2: Ageta kwa kakuru ekahiti
0: okay. Nano kyo kita ukefeirela
2: ni kyo kemirela kiu
0: okay.
2: Leule siya kire taigere okaigua tulari oro kakuru ekahiti ee hale ya dinake kakorano ni dakora kia jagiako ee ya ugo nengo nilika la hale ya kire kengala ni hile ni kyo imono
0: okay.
2: Ni daviete hoko kukomaka ni nadako nika nilu maudu
0: ni nguwe newe kakodikana
2: leo kaigwa nulero haria nuwana haria neho hana nilu anyita nikaza ubudhi dugio na tukurueta tukala dugio na haluta haria noni ukuwa niyoli ili uniokuwa na bilira ya mudurathi kilwa haria na uniona mudharafana wa niokuwa na urole teate waka menya unuwa kanitha ya mudhaiba muna eto nukuli umu ina baka kukala lathi diela kukweta nukono umu urole teate ukono shenu waka lithana ukono ungioli haria ni umudurathi kitu haria bila isi gigi haha hali na ijine ngeni monoli na nikuwa mwile tuitwa radio li nikuwa kulegi ya shiuri ya ngolo ine shianyu tolu na nyomu kukiteo thikani na nomuli nikuwa mkuyuku thakia ni moroka kuwe na kulama wimete nomu kukite uthikani ona mkalo la kana kiala kia oli yoguo ni mkwelo li vya kukaa kwe bibi jamu menye bibi chinyigi uli ni kumani chakwelo uruvili uo na ni ruwitu tigira luwa meaje eno bibi nyingi ugo tishi tibu ligerichi ishi mete dobo liu maka ya mete bibi nyingi
0: ine kuwe naguwa
2: na dakikewe kuchuna chuna katuma huti ya ugo natumonyo tuwa hoeto ya tigiri yali siyara kalagi ya bibi hao na muti na kola lege kukuthera tewe
0: kama nyamosio ni ole boli
2: leu muka kira na kundogo kukwe li kara tikamo huu tono kiala ni kama hudumeli kiala ni kia kuitu omo huu na kiala ni kia kuikio bibi na mahuti maja leu adone makira na mudu mudhenu mao kiuga na mudu ni kiala kia muhu goku
0: ile mara iga oyo dare kanyamu
2: ya kutia kitu lobu hui kakio goku na dina uga makone kiala na uga mali yogo ukoja li mako na kudhuli mabibi ili adino na kula mahuwa ina na keichine nye gemo na oishi na ichine chia kilo kitala hateka lega na atia na mbo kudhuli mamaudu baike na tufuri toto oli adua amaro na kone ki kaya adua ya kwimbi kambo kaya adua ya kwa na atia shule hicho ni mwuku yori yomu kinyuwa johi no na eno mutu giro nayo haa mwaino kamo thie mwelane leo mwukiona doa mutie hotana na kutile buli deheti kajuri yomu wanyue teli na inyue yomu wakile kinyuwa na huko ya kari kineli ne mwuku ilana adua chiole ketu mele netolari kili ya kumenya muhiri kocho tutigo lana leo udhoni yoku eto aiko nyue mutikweda kuhikia kwendia mwire tu kondo kwale tetu buri vara ate murata agarara tu othe mukeigera ucio no uthurimi na ugo age kuyo uri agiekaga ati gitina kwira tu kakuona no ke tulenda gukinya ku na nyu tuene maumite ku no biyo moka guthurima maundu maingi nigetha matikane die
0: naguo
2: mwire tu kondo kuru ni kugei kinyiri wa ndu na ringi matengerange amarehage buri to matira mukomo ngete no buri yo yakolirwo e marehage na ruwa mutanoka kuona
0: ma mutanoka
2: Emaleo na kono igiri imatengarangi ndu nwakia riu mangire muchione ni chekinya kuri ari ciera go buri yanyu ni twachia mukira no ni tukumuigira
0: oh
2: tutigo chere twa tuge ati chegira mwana uriku acha ici buri tukumuigira haha ginya mundu ri bitu tutongoragia thabari no ya gutwira uri tugukinyukia oke na ni athire thabari nitha twa betu ke tutikeoni na buri ici
0: yes
2: na tukole kwanyu inyora muri achiebu
0: ndiguo
2: eni tukole rwagita ta ale muthuru agwito na iware achiebu nau ndaliana gitege yake akuete
0: na ndiguo
2: ni ono hamalo wa wadobi ndijua hali hadware gakebu kaliga pati aliaga kitikibu yothe
0: ne kugande mwana wako guko ndego
2: eda uka kunuwichibu
0: ndiguo
2: ndu ugo ndera kuga matigio ile ido matabete guthuri maya nea naya nea no umothe mundu aroko umothe akwira ri dakinya na todugu mete kunene priest etikirai na goka mundu mwati waragia ati anga ni mutongoria wako ni gwelaga na getho thwa moko ungira mundu ri kuhenia ri amwicho ne bago guthirima moko ndio ni kigituma mathirime akauga gwishiragia gwishiria gwishiria jire ni ile maeni gwishiria nawe kama uno ni kugishiria mungitwitikiria tumunengere ici na mutunile mitioro muthe na kwishiria ni undu wa mahindo ria makehana ucio mundu gwishiria jire wende kaindo jire ukwe indo na une mitioro riu ungicho tigande to nyingire mundu uyu wewe shugola kai hude ogona tutikakala no muthire jugoji na tutikakala ni othoni we ureke akokuru thoni turamba ureke twambe no ria tuthia guko gwito please leke twambe mudu cho ni twakinya itoro au kuhelithia akikuhe na gereri atiriri leke twambe tumeja na gushiria to no tugithiete kungi na kungi gushiria ni wega tukiume haja tuketa ndu moka ringi utiri guka moka ringi riwani rimwe
0: ni agecirie kwao
2: ni agecirie kwao aroka kuga lejirie huko
0: tapoti hanini tu tobe tutithie no mugikuyu ni ndona ari muge muno thiku ici ni kuragora no na aciaria mwiritu na matioi mwiritu ao kuria thire mamenyaga hindi iria marekirie maundu mothe no hiki ni wekirwo
2: niguo
0: ni
2: ona hau ni ndirale
0: hau ni hoho oru mono motiwe mwana wanyu kana ahikirio ni irimu
2: niguo
0: saitani ni egukiuma fara na borio kiugage he saitani gora mwana
2: ona ona ngala kuisho cha tali mwana murate ete tuyaga na ati shabele shoka twa negro na tondu no twakiona tamurio andwega muono no riu kaithe no tahithagwo ni nguo ati mugage ati ri ngwishira reke twetu ni ton patogorio ne ngai na tutogoria twela mutiri andoru mutiri handu ta hau mweru ti andoru wele kai kurale hwayungi wene gutitukaga uri agukeire
0: eru
2: cio mukira no ndu
0: niguo niguo haya ni jigwa mwiri twakirwa atiriri uyu ni aitire njohi aithe ni kwira guo ta botige hani
2: niguo
0: wana iguo coconut ati uyu wa njohi aithe ni ahurire iteke uyu ni amitire ona hede bora kwa tereri na johi amuhirega ukigothateke tototo i kai mukiedaga tia ere bora mori James Bogwa anyway to shoke the coin nigetha we ugure kiri urenda na thoko ino tukorie ni amagegania tondu guku no kwa tu ukoragwo na rutha rwa kwiamurira ukaigane kiri urenda kiri ufataire kiri agikugiete no kero ukigure uria ukwenda
1: ni tari we mwene thoko
0: ni we mwene thoko ni indo ireko cii thoko ini na ni nyingi ngure no na cigurituo thoko ona ngigithi wa ngigi ni ugikora tondu mundu ni agurie marigo ni mathirire
1: marioho
0: indo ikire nyingi
1: ni nyingi
0: ni
1: yes mitabu ya sore kiri hau he na ite ginya mabati magwa kana turarehe tondu kuri andu mareka roofing riu hau no wiore ginya sola mutabu wa sola macini cia guthambia ngari kwina ngombe ya grade ngombe ya ikiro kia iguru muno ya ciringi ya muigana wayo ni ciringi ngiri ite thoko-ini iria ingi ni ukuona mitabu ya guthambia ngari ni ukuona macini ici cia kurima kadisite miferethi ya kulima ya irrigation ido ni nyige kwina ginya do the stock ya biashara ya siringi gigana ya 50 kuna maguta petrol kana dithuru no thigire hau gurire ngari yaku ido ni nyige muno no itware ginya holiday saloon how ido ni nyige muno na no ole ya murira thogora wa hinya star 420# star 420#

0: Juma tatu kinyaga tano.
1: Uweza kusembe sana.
0: Deine wa.
1: Kwe gaga. Ligu katika buwana bona unaweka mate makari.
0: Shamanio na poche na dayate na sekjeni wadhoi.
1: Wewe.
0: Kwe gaga.

0: Asante sana mitabwine ya kamemeka yukamu igeni geto for producer.
1: Tabarira ni kigosho night live ni jitako mudoni wa waja.
0: Naturi ya ravime.
1: Natuka kumulavima na nyebo.
0: Na besha.
1: Na besha.
0: Eni. Rure. Na besha ni kure kwa star.
1: 4-4-7-#.
0: Na baidhe tumere hizi tutumaga adomereli. Ya ukwirati ya gane ya nagifade ya gatumaga ki asha.
1: Asha tutu tuma adomereli chaishio.
0: Kwa hutia namba ya koroe na kedo zeinie otumagiru hau hau dimuine yaku. Utire adomereli ya ukwira. Ogiona adomereli egi yoyo zera kwirohi inye kidu kege. Tiga star 4-4-7-#.
1: Asho ni turi anime.
0: Tu ni turi anime. Anime ya kawe zeme. Na turi anime.
1: Kwa jakule makwiraga atirele. Tuweke mia. Tuweze kukutumia. Uzikubali.
0: E, doge tikire.
1: E.
0: Nagima kuiraga ni hota ni eti aga girimaga na matada to.
1: Maga kuirati utume aga a digit.
0: Ii, e, anga uhihinye ki. Menyerea nyingido waki yuwa besha siyako.
1: Yes.
0: Idwe jira ito na ihozo. Oku hinya tu star 4-4-7-#. Ada kuira domereli shioka shigana.
1: Shioka kashire domereli 3.
0: Ii, e, ya bere. Ya ukuira. Nuhare goshiri gimi rogwena na keda. Ya kereo krono wa hota na yuka ya M-Pesa.
1: Yes.
0: Mwadode kagiro congratulations.
1: Asha.
0: Yuka ya M-Pesa.
1: Yes.
0: Kwa nabesha ni sigira di mwine yaku. Ewe ya giri wa hiti M-Pesa ri. Ni yao kuira. Upsi.
1: Nekasho kega kuira. Nabaidia, nabele awa shagwe na kakuwa niya duma kedo. Nekasho kega kuwa niya nabaishi gira. Giko ushagwe teta 4 ri. Ukonio 1, 2, 3, 5 and 6. Ukonio shuma na ke.
0: Bas.
1: Kuhu kisho kakuwa le giri. Nuku hata ukoro githaka. Uhu giri ili kidogo.
0: Yeni.
1: Todu nuku koro wonete. Nina baile kushuma nabaisha.
0: Bas.
1: Yes.
0: Star 4-4-7-#. Hei ingita ishi oreu. Mwune kukosha, heheri ya kameadha.
1: Naruto
0: kagoti.
1: Paolo.
0: Iye.
1: Tukoshe.
0: Bas.
2: Asante.
1: Boni.
0: Ayu kwa kinya boni niga asante.